0: Neutrogena, a žiadna, či je? Znaje či dafe, app Kostria, smode serbski programmirowa, kolabaja je ju romadže ze studentom Cyrilom Markom wubiu a voze viu. To je prena sociálna syč, môžeš tak rec, dješo štuš nišo škúli postuje, napríklad môžeš tam fota, svač, texte tam a sem, pisač a tiež svoje zahradovania vozevič. Čera by mode student Kola Bajos hosťo mode je žome radia zatkule a je tutun app ešte raz krutka predstaju.
1: Aj Kostran stojí na srbská sociálna syč, musíme vône úsmery za to, že sme srbské. Obsaj mamo a sme kus podobne takéž Instagram natvarené, ale mupa mamo tiež napríklad i vice, kajš eventy mám motej nutska, kýž tam všet bola Instagram, nieke nedauje, ale a tiešie podalšie funkcie sme motej zatvarili, ale by bolnem sme na Instagram tak rec natvarili.
0: Započat leta 2024. Staj vonu app Voze Vývoj, to je nimale kujžde vonej rečau nitko, pak je čicho. Vokuo nie.
1: Aj to by ešte dokýž na spočatku sú, sme veľa užívali mili v tej app, ale pon počasu ste v tej množstvo tých užívali všetci co dále znižilo a se po nějak sněho právě užívalo a potom, když jsme mu někde já studium započal a cyril, když jsme prošťat ten čas a ten lušť měli tu app někde dále věšť.
0: Tak sta app najprve raz vodčal to a voj. A dodatýž, že jsou to tyž názorněn, jako trž dobyš jako programíruva zbírač, včera zatkuli praje, že to Kola Bajer a je přitom veľa tiež navuknú, kajž sám praj. App je so se sredkami založby za serbský ľud spichovává. Bečodžin 21 je, no a to je Michal Cyš, kýž nytko programe za nás dále spiva na ranice tu serbským rozhlasu.

0: kannst du mir napochessig.
1: Serbski Rozwas. Povijestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Lutovanski plan budyského vokrysa se šmoneniom viacorých busových líniu 500 000 euro za zakovanie porodovej stácie Kamenskej koroni v úzbytkovač nie so dotal rádiu. Keď žili krajnoradne zariad na naprašovanie, sú po dukvilných prúhovaniach financov dotal 360 000 euro za lutovač moli. Pšičina je, zo suso línie hakle od spočatka augusta kročili. Potrichené je 40 busových liniu ze 7900 jizbami. S tým vostanie dali deficit 140 000 euro. Po informáciách okresa busovým vopkadže dali nekroča. Prinja serbska sociálna sič s menom Kostrians je odšaltovaná. To zdieli programíroval Kolabajer, ktorý je aplikáciu za šmoradko pred viace hač dvíme litoma jej zromadne ze Cyrilom Markom vúviu. Jako příčinu poda Bayer spadovacu líčbu vúživariu a falovace kvíle jako student na aplikácii dále dživač moc. Zamier aplikácie Kostrians by tvorenie serbského digitálneho ruma. Nimo v obrazu hoďachu so tiež zariadovania z odpovednej geografické miestnosť Šuvozivič. Založba za serbský ľud je projekt aplikácie Kostrians spichovala. Hajnico honi vúžice sú minene hojntverské leto menie šupu celý liha čevak. Janek Vúča má nadrobnosťa.
3: Kajž vúkaďa z aktuálneje hojntverské rozprave státneho závoda Sachsenforst sú hajnice od apríla 2025 až do letušieho mierca nede 4500 šupu celý. K prirovnaniu by to leto do toho z nede 5700 morenými.

0: časnik. Dumni pokaza, cele jasne, zoje na posedmih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Lutuanski plan budovského okresa se šmoneniom viacorých busových líniu 500 000 euro za zakovanie porodovej stácie Kamenský koruny v uzbytkovač nie so dotal radiu. Kež zželi krajnoradný zariad na naprašovanie, sú po tukvielných prúhovaniach financov dotal 360 000 euro za lutovač moli. Pšičina je, zo sú so linie haklevoc z počatka augusta kročili. Potrichene je 40 busových liniu ze 7900 jezbami. S tým zvostane dále deficit 140 000 euro. Po informáciách v okresa busovým v obkadže dále nekročia. Prinja Serbska sociálna sič s menom Kostrians je odšaltovaná. To zdieli programírová Kola Bayer, ktorúž je aplikáciu za šmuradko pred viace hač letoma je zromadne ze Cyrilom Markom vúviu. Jako příčinu poda Bayer spadovacu ličbu užívariu a falovace kvíle jako student na aplikácii dále dživač moc. Zamier aplikácie Kostrians by tvorenie serbského digitálneho ruma. Nimo v obrazu hoďachu so tiež zariadovania z odpovedný geografický miestnosť Šuozivič. Založba za serbský ľud je projekt Kostrians spichovala. Hajnice Honivužice sú minené hojntverské leto mene šupu celili hačevak. Janik Vôča má nadrobnosti.
3: Kaž vukáža z aktuálneje hojntverské rozpravy státneho závoda Sachsenforst, sú hajnice od apríla 2025 až do letušieho mierca nede 4500 šupu celili. K přirunaniu by to leto do toho z nede 5700 morenými šupami ešte jasne viace. Závod vukáža tu z toho, zo je mestem menej šupov Sachsky. Hajnik Henrich Čepaniak z Kroščic pak to obkročiť nemôže. Ve jeho v okolíne je nadal dosť a nadosť šupov, kýž vun a ďalšie hajnice popadnú.
2: Šupy sú so minených 20 letách tiež horní v Užice razantne rozpšestrili, ze Severnej Ameriky pokáčace šožračky napareja škody na tvareniach a vorožuja domiace družiny zvieratov. Ve obvuku Kamenskej Božšej je

0: Tato, šiš menšino po naposenmiš.
1: Narodne menšine. Sče to nižo vedeti?
0: V milných 30 letách je se nímská menšina maďarský. Kytro dere fungovace a vujký systém k zakovaniu a hajeniu svoje maďarštiny a svoje kultúry natvariva, tunle systém pak drbia tiež financovač. Kak to zmištrova? To je Janek Vočozoniu.
2: Krajne samozarednistvo Nímcov maďarský LDU je nošer viacač cista všelakých šulov, pestovaniu a kultúrnych zariadniščov, v ktorých tiež Nímsce vúčuja. Dale maja v svojom nošerstve s nímským jevišťom tiež divadu kotrež udržuje dobre stoky do Užice k nemsko-serbskému ľudovému divadlu, praje miestopředsedka krajného samozariadnictva Nemcov v Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistickej únie európskych národných menšin FUN Olivia Šubotová. To však dobíš tiež financovač. Najväčší diel převozme maďarský štát, kotrež je svoj menšinom zákonio k tomu zaviazal. Keľko podpíru to dokladne je, pak Olivia Šubotová rec nemôže.
3: Pieneze však dostávame po znamenča 15 do 20 šelakých kanálach. To je všetko odvisné od toho, kotre státne vobvuky sú za to zamovité.
2: Dále môže sa všetké cínače připoznaté menšiny kraja vo přidatné státne spechovanie pracovač a prostu tak menovanému fongovému zariadnictvu zapodač. Vo prostvách rozsúdža potom menšinový komité. V ním sú zastupere všetkých cínače menšinov maďarské je zastupené. A komité knižostvu namietuje, ktoré projekty má spechovač. Potakým rozsúdžia menšiny v maďarské same, što sa spechuje. To je podobné, kaž podľa nás ze založbu za serbský ľud. Rozdiel je, že má založba viac peniaz za jeničku menšinu k dispozícii hač fongové zariadnictvo. Ona je státne plačená a kontrolovaná institúcia. Rozdieluje letne neže 15 miliónov eur a to všetkým menšinám v kraju. Viezo pak dívaja pri tom na proporc. Menšina s najviac príslušníkami dostane najväčšiu skýbu tekanca, a to sú Sintojo a Romojo pred Nemcami. A kak vypadá se spechovaním z Ukraja? Haj! Praje Olivia Šubotová, dostávame podpíru z Nemskej.
3: Z Berlína dokáža nám letne niečo 300 do 350 tisíc eur za projekty k skrúčeniu identity za kultúru, kajž tiež ďalšie rozdielne zariadovania. Za kubanské alebo infrastruktúrne náležnosti je vúživač nesmieme.
2: Hruborské zúmy to viezo nie sú. A tu ište tiež nezadžíva, zo diskutuje Nemce v maďarskej rune o tom, kak milí a moli svoje dokody stopňovač. To pak nie je ľahko, dokáž bieža sa tiež tam s problémom, ktorýž nemale ve všech koncach sveta znajeme. Odpúčovanie mladiny.
3: Ja veľa mladých svojbov, že do Ukraja. Jenož malo sa o tam zase na uročí. A tak nás čeža demografické zmeny nesmierne trápi.
2: Příčinu skonžiť pak Olivia Šubotová nemá. Všako maja Nemce v Maďarskej s plačivými menšinovými postajeniami v kraju solidný základ tiež přichodne, dere obstač.
0: Zvodke dostávaja Nímce maďarské spichovanie kajeniu svojej reče a kultúry. Potom je nám Janek Vočo rozpravial a ďalšie prinožky vo národných menšinách a zásadne vo menšinových témach namakače na našej internetovej strone, na našej dámotnej app MDR Serbia, kajštež v ARD Sounds ako podcasty.
1: Národné menšiny. Všetko, čo vieš.
0: A s tým je 6 hodín 40.

rozsudy. Janka Hanka su nam zaspievali a začo so dženca rozsudí, če dokaj chcete, tam mám nekotre pokyvy za vás a chcú vás tam trošku podpírať. Napríklad môžete si do Biskec dojeť, tam přinese Studio Lucia, médie na serbské s dženca. Hište môžete si to obladať a to pri športovém domie tam. Od 9 do na poštyrioch přeprošení sú mali a vúlce, dieči, šulorio, kajštiež vúminkario a svojby môžete tam nové vece vúspytač, zeznač, abo tiež celé jednore s vašim šmoratkom nimo přinč, jeli máte nekaké čeže, starošče a tak dále. Dženca sa zaso karty placaja, a to dvimaj hoščencu nesvačidle na serbský seniorový škod sú tiež nováčce, kýž nesú vúminkario vútrobne vítani, dženca dvimaj do nesvačidva. Vobydlerský policist Andrej Kurber víta vás dženca na vobydlerskú rozmovnú hodinu do domu zariadnického vzjazka pri Kluštorskej vodže a to pančicach Kukove. Od 4 do 6 môžete tam svoje starošče odbyť a to rumnošči 212 dženca od 4 do 6. Ve Vojarecach tam so runie dvornišťo přetvarí, kajk je tam nový stav a što vobedleru přichodže vočakuje, o tym chce tamniši vyšší mieščanosta Thorsten Rubancej s vobedlerami porečeč. Zajmce môža se tvarnišťo tiež raz dokladnišo vobladač, dženca to bude pečich pri tamnišim dvornišťu. A stavi znisku vústajencu skvádnostne jubileja zejc, môžete si hišče tutem týdženiu po jubileju vobladač je přístupná pola špitankec, zajmce môža si všidne mes 16 a 18 hodín vobladač.

za šulerjo je šulske leto nešto viac ač tydžin staré, či tam ni sa vesela, za nedrbia hižo na vauce sedžeč a vuknič, nedíši vukubance na ladaku a ladar, jaký sú sa v zaujšvých cioch letách na vojarovskej koroni šabu vukubali, tým sa so piatk přepodali sviatočné vusvičenia sednačo sú vukubanie vúspešne zakončili, no a to přejeme. Veľa zboža, vo sebe veľa vúspecha a veľa vesela po uvanským živeniu.

krótko po Biedlknauer som ja, a kiczbu, kiczbu, lubi ludzie. W obszudnicy maja nowy trik, jak spytaja was zjebacz, dunkroć pisaja wam milku. Hej. A wudaja se jako finanszny zariad. Znaty pokal, pokal, Jezus Maria, portal Elster, skrótka elektronische Steuererfassung, po takim sroka wam do milku przyleci, a przypowiedzi, za wupwaci wam finanszny zariad tuczną sumu, ale to je ža, chcidža jenož vaše dáty, dávkové číslo a identifikacijské číslo, napríklad dyžnic samo bankové číslo a PIN. Tu iš prosu, nedom do papernika s takými milkami, dokež so finančný zariad, nemský, tyž sreč 21.900, přeco ište spuštú přízevi a nikdy na nikdy čišť nevú konia. Aj, když písa ja tam, zo spaduje tak pre, tak brec zuma, zo mili sa netko o to starač, to je ža. Šako tak menovaných phishing mailkách rade písa ja, zo dobíš spíšne reagovač, hevak sú eben pozadne fenky, kýž či finančný zariad vupvači fuk. Tu iš kečbu, pred vopačnými mailkami finančného zariada a programa Elster, to je nová nový trik v obšudniku, kýž chceďa vás a zjebač a vám peneze zmošnečovač.

0: netko zaslyšíme celý inášu melódiu, melódiu povieščo.
1: Srbský rozhlas. Povieščo. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Lutovanský plán budovského okresa se šmonením viacorých busových líniů 500 000 eur za zakovanie porodové stácie Kamenskej koruny v uzbytkovač nie so dotal radžiu. Kež žili krajnoradný zariad na naprašovanie sú po tukvilných prúhovaniach financov dotal 360 000 eur za lutovač moli. Příčina je, že suso linie hakle od spočatka augusta kročili. Potrichené je 40 busových líniu ze 7900 jezbami. S tým zvostane dále deficit 140 000 eur. Po informáciách v okresa busovým v obkadže dále nekroča. Prinja serbska sociálna sič s menom Kostrians je odšaltovaná. To zdieli programirová Kola Bajer, ktorýž je aplikáciu za šmoradko před viace hač dvime letomaj zromadne se Cyrilom Markom vúviu. Jako příčinu poda Bajer spadovacú ličbu vúživariu a pobrachovace kvile jako student na aplikácii dále dživač moc. Zamia aplikácie Kostrians by tvorenie serbského digitálneho ruma. Nimo v obrazu hoďachu sa tiež zariadovania z odpovednej geografické miestnosti Vozivič. Založba za serbský ľud je projekt Kostrians spichovava. Hajnice Horní Vúžice sú minené hojntverské leto minie šupu celili hačevak. Janik Vúča má nadrobnosti.
3: Kajž vukadža z aktuálneje hojntverskeje rozprave státneho závoda Sachsenforst sú hajnice od apríla 2025 až do letušieho mierca nede 4500 šupu celili. K přirunaniu by to leto do toho z nede 5700 morenými šupami ešte jasne viace. Závod vukadža tuž z toho, zo je mestem menej šupové Sachsky. Hajnik Henryš Čepaniak z Kroščic pak to obkrutič nemôže. Ve jeho okoline je nadal dosť a narost šupov, kiž vun a ďalšie hajnice popadnú.
2: Šupy sú so minenúch 20 letách tiež Horní Vúžice razantne rozpšestrili ze Severnej Ameriky pokadžace šožračky, naparaja škody na tvariniach a vorožuja domiace družinu zvieriatov. Ve obvuku Kamenskeje Bošče je včera po tradícii viac sa 4700 šulerku a šuleriu z Lesingového miesta Vúčanovo. Mez šuleriemi bych tež mnohé serbské dieči. Šice Vúčanoch objeví trasče do Bošče, tiež je tradicionálne svedženišo. Svedženským čahu by nimo sakských, horňovúžiských a európskych korojú tež nedže 60 švedčích a menších serbských korojú vidieť. Další vášk, kuždoletnije Kamenskeje Bošče, je juce večo vulký vonjostroj. Štvrtk večo so všice zaso do mesta navroča. Na letušim staromeščanskim festivalu Tunle konstudženja Budušinje zmija znova seb serbskih poskitku. Potesvom Café Olé zahudži serbska komona filharmonija k zalonovi hučbe.

No widzisz, Mirko Brankacz, klirny by duch 8 godzin 11.20 czyje, a oni nie są smorze też, klirny by duch, ojo nie, nie. A to hižo viac nekš mne překvapí. Univerzite z Lipska a jene každýž vysokošula Žitava Zorec sú zvyščili, zo nie je došť menedžerov, aber zasadne ľudí z vukonných zjazkových krajov na čole firmov, koncernov abo institúciu a ministerstvo, dreje so ličba stopňová z leta 2018 do 2024 vo 12%, to pak je přeco ešte jasné mene, hač podži ľudnošče v zviazkových krajach ve vukolže tu. A podžil je tiež jenož v záradníctve a vedomosti stúpal. Pono tomu je ličba vukodných ľudí, ľudí ze vukodných krajov, menedžerov vo sebe hospodárstve, kultúre a napolu vistoty dále votebieravo. Vedomostnice z Lipska a jene a Žitavy rádža zamovitým tomu aktívne zadževač a so gratu přijímač, so by so dále nerunováha, so tak spíšne, kaž možno zmínová. Zmolí tež dále na to hordí byč, so sú ľudžo zvukoda tež na čole vážnych institúcií, firmov, koncernov a tak dále. Tošak je tež vážny fakt runoprávnošče, rade viacač 30 let po zmíne.

0: No a s tým je na počúvačích.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Lutuanský plán budúského okresa se šmoneniom viacerých busových líniov 500 000 eur za zakovanie porodovej stácie, kamenský koruny v úzbytku ač nie sa dotal radžiu. Kaž zdieli krajnoradne zariadne naprašovanie, sú po dukvilných prúhovaniach financov dotal 360 000 eur za lutovač moli. Pšičina je, zo sú so línie Haklevoc počotka augusta kročili. Potrechené je 40 busových líniu ze 7900 jezbami, s tým zvostane dále deficit 140 000 eur. Po informáciách okresa busovým vopkáže dále nekročá. Prinja serbska sociálna sič s menom Kostrians je odšaltovaná. To zdieli programirová Kola Bayer, ktorýž je aplikáciu za šmoradko pred viace ač letom aj zromadne se Cyrilom Markom vúviu. Jako příčinu poda Bayer spadovacú ličbu užívariu a pobrachovace kvíle jako student na aplikácii dále dživač moc. Zamier aplikácie Kostrians by tvorenie serbského digitálneho ruma. Nimo v obrazu hoďachu sa tiež zariadovania z odpovednej geografické miestnosť Šuozivič. Založba za serbský ľud je projekt Kostrians spichovava. Hajnice Horní v Užice sú minené hojntvierské leto mene šupocelili hačevak. Janik Vôča má nadrobnosti.
3: Kaž vukáža z aktuálneje hojntvierskeje rozprave státneho závoda Sachsenforst, sú hajnice od apríla 2025 až do letušieho mierca nedže 4500 šupov celili. K prirovnaniu by to leto do toho z nedže 5700 morenými šupami ešte jasne viace. Závod vukáža tu z toho, zo je mestem menej šupov Sachsky. Hajnik Henrich Čepaniak z Kroščic pak to obkročiť nemôže. Ve jeho v okolíne je nadal dosť a nadosť šupov, kýž vun a ďalšie hajnice popadnú.
2: Šupy sú so minených 20 letách tej šorné v Užici razantne rozpšestrili ze Severnej Ameriky pokadžace šožračky, naparaja škody na tvareniach a vorožuja domiace družiny zvieriatov. Na Kamenský Borš je včera po tradícii viac ač 1700 šulerkov a šuleriu z Lessingového miesta Vúčanovo. Mies šuleriemi bychú tiež mnohé serbské džiči. Šice Vúčanovu bývi drastče do Borše, džiš je tradicionálne svedženišťo. Svedženským čahu by nimo sakských, honiovúžiských a európskych korojov tiež nedže 60 väčších a menších serbských korojov vidieť. Ďalší veršk, kúž do letnieje Kamenskéje Borše, je júce väčšo vúľký voňostroj, štvrtk väčšo so šice zase do mesta navroča. Na letuším staromieščanským festivalu Tunlekun Stydženia Budušine zmeja znova sep serbských poskytkov. Pod heslom Café Olé zahúdži serbská komona filharmonia k zalonovi hudžbe. Na vonem tohošču ústupí modžinská rivanská skupina Vúžičanská rapsodia. Na serbským kirchove zmeja napríklad historickú vústajencu, na jevišču pri budovskom rodže zaklinčí tiež hudžba s dudami. Skupina Jank a Hanka vstupí rieže kultúrneje zárody a Serbský muzej zmeje serbské vedenie k staviznám v Užice. To bych upovešte, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný

0: Dževeč, menšino po napoževečih.
1: Narodne menšine. Če to izobježeji,
0: Binjenih 30 letach je se nemska menšina mađarske, kitro dere fungovace a vujki system k zakovanju a hajenju svoje mađarštine a svoje kulture natvariva a tunle system pak driba tež financovač. Kak to zmištrova, ja, to je Janek Vočozoniu.
2: Krajne samozaradnistvo Nemcove mađarske LDU je nošel viacač cista všelakih šulov, pestovanju a kulturnih zaradništvov, v kotroch štež Nemce vúčuja. Dale maja v svojem nošerstve s nemským jevišćom tež dživadvo, kotrež udržuje dobre stoky do Užice k nemsko-serbskému ľudovému dživadvu, praje miestopředsedka krajného samozaradnistva Nemcove mađarske a zdobom prezidentka Federalistickej unie európskych národných menšin FUN Olivia Šubotova. To však dobyš tež financovač. Najväčší diel prevozme maďarský štát, ktorý je svoj menšinom zákonu k tomu zaviazal. Keľko podpíru to dokladne je, pak Olivia Šubotová rec nemôže.
3: Pieneze však dostávame po znamenča 15 do 20 šelakých kanálach. To je všetko odvisné od toho, ktoré státne vobvuky sú za to zamovité.
2: Dále môže sa všetké cínače pripoznaté menšiny kraja vo přidatné státne spechovanie pracovač a prostu tak menovanému fongovému zariadnistvu zapodač. V prostvách rozsúdža potom menšinové komité. V ním sú zastupere všetkých cínače menšinov maďarské je zastupené. A komité knižostvu namietuje, ktoré projekte má spechovač. Potakým rozsúdžia menšiny v maďarské same, što sa spechuje. To je podobné, kaž podľa nás ze založbu za serbský ľud. Rozdiel je, že má založba viac peniaz za jeničku menšinu k dispozícii hač fongové zariadnictvo. Ona je státne plačená a kontrolovaná institúcia. Rozdieluje letne neže 15 miliónov eur a to všetkým menšinám v kraju. Viezo pak dživaja pšitem na proporc. Menšina s najviac príslušníkami dostane najviacu skýbu teganca a to sú Sintojo a Romojo pred Nemcami. A kak vúpada ze spechovaniem z Ukraja? Haj! Praje Olivia Šubotová, dostávame podpíru z Nemskej.
3: Z Berlína dokáža nám letne niečo 300 do 350 tisíc eur za projekty k skrúčeniu identity, za kultúru kajštejš ďalšie rozdielne zariadovania. Za kubvanské alebo infrastruktúrne náležnosti je vúživač nesmieme.
2: Hruborské zúmy to viezo nie sú a tu ištejš nezadživa, zo diskutuje Nemce v maďarskej rune o tom, kak mieli a moli svoje dokody stopňovač. To pak nie je ľahko, dokáž biedža sa tiež tam s problémom, ktorýž nemale ve všech koncach sveta znajeme. Odpúčovanie mladiny.
3: Jara veľa mladých svojbov, že do Ukraja. Jenož malo sa o tam zase nauročí. A tak nás čeža demografické zmeny nesmierne trápi.
2: Příčinu skonžiť pak Olivia Šubotová nemá. Všako maja Nemce v Maďarske s plačivými menšinovými postajeniami v kraju solidný základ tiež přichodne, dere obstač.
0: Zvodke dostávaja Nemce maďarské spichovanie kajeniu svoje reče a kultúry, o tým je nám Janek Vočo rozpravial a ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetovej strone, na našej dámotnej app MDR Serbia, kajštež v ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Čo je to, čo vidíte?
0: A to krótko do Cibidliky na dživeč, 8 hodin, cia štocečí. Přijem môj dobrý start, do džencnejšie vútore, Bettina a Jakub a Ingrid Rakova. Mietko, džesa mi zasa dere. Tež serbský rozvoz, uchače.

0: Žni sú všetci s viedrom zviezané. Lieto sa jose veľa padalo.
1: Jo, to viedro to nie je lieto. Kulky, nebudú bohoň žiadne žniš. To je ešte žinca ve veže. Ja mám tu holu tam v šigatách. A tam ešte na to úka, že špičko dymokajú, žerkajú, tam ešte šúľa stojí veda. A na mojej roli tikete v kulky mám tak. Druhé leto ima bolo sucho. Som myslel, no leto zblomujem viacem nízkym. To budú guď žniš. Leto mám pech. Všakno plio. Až bohoň pekalena. Veda. Te gaty nie sú daleko, to raz sa ganz rýma také uľavo, kúži, te dvec raz, alebo či raz tak bolo, také rejne veľké láše. Te gaty je také štíšče spezne.

0: kužecenja.
1: V Brezovce bydli Kraucojc Antje a Vena Mažinca Bostak živieš a čižasča let moda nento jo a te najlepšie žicenia dostania Vena ved svoje vejsnie domovinskie kupky a ta žicenia jednom jasove a se vie strobe nové živinské leto.

0: Žilo pri trajdových žniach jo bylo nieka kradu napinajúce. Všetko sú za väčšie pár dka z ruku jevali, dopomína sa Bernhard Natke z Novej Jesy.
1: Wenn sie misali z Kesselsec, wenn sie ženské Wetter berali, snopy vezali, my sme mandeli,

Ja sme mladak veľa nautknuli gleich na Vecku a peňo ten veliký šel na pšavom boce, ale feterný to kšel, kde to kaž nichtný tak jel. Te sú mili všichni spšiknione tok mecnek na Vecku a tok malek na bok.

0: Žni sú všetci s viedrom zviezané. Lieto sa jose veľa padalo.
1: Jo, to viedro to nie je lieto. Kulky, nebudú bohať žiadne žni. To je ešte žinca ve veže. Ja mám tu holu tam pri gatách. A tam ešte na to úka, že špičku dymoké je, žerka je, tam ešte šúda stojí veda. A na mojej roli také tie kulky mám tak. Druhé leto ima bolo sucho. Som myslel, no letos budeme viacem nízkym. To budú guď žnieš. Letos mám pech. Všetno plio. Až bavň pekalena veda. To gaty nie sú daleko. Toga sa ganz rýma také uľavo. To dne, dvejc raz, alebo či raz tak bolo také rejne veľké láše. To gaty také štíšče spezne.